0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sundi en kama nyume.
1: Amen.
0: Yedo nyamia sese nenso we bie wie mama ye. Ama wa maya hodena ya san be gina mu.
2: Asemba FM.
0: Enyume. Yedo nyamia se.
1: Amen.
0: You are na ka che wale se odana se. Sane bambo bi odia boye.
1: Yes.
3: Pare bambo odia boye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Michel.
1: Amen.
0: Enyume ya ma reverend sha se no mon paye na fan she djuma die na se.
1: Bacho ma mon paye. Papa yeda wase elwado ye kese wado ye son se ne so amade achie so na wodi yakob ye djuma mudi yamba elwado yeda wase ye mpa ebe kwa wie papa obi bia loyal ofie obi bia

0: Jesus Christ din mu ti. Amen.
1: Amen. Nyame shaw.
0: Amen.
1: Enwe ba be kasafa. Dachi. Abraba ubo dachi besi awu abrabom. Sa ubo papa, o abrabom ne ye papa, ana eye boni.
0: Yes.
1: Ubo hu ne ko. Enna de o wa hoten be bia pebi a otimi ye de.
0: Otimi ko.
1: No chao ubeti nako.
0: Dabi.
1: Ni mu vile no etie ni mdi besi 1 hour time.
0: Dabi.
1: Ye ni mdi besi sia.
0: Dabi.
1: Entinia ye nyina sese ye ne ye de etre wonyame animu.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Entasi ye wa nyeso wa hoten. Wo fe, wo sika, wo no nyame tinia apɛ wo be.
2: Dabi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Efi se enna ni nyaye dia. Efi se ade chie nye minu mie no dia.
0: Mm.
1: Eyo bi dia.
0: Yes.
1: Drope. Ano my chance.
0: Yes.
1: No pe o my wu.
0: Yes.
1: It's no one what dey. No ti make asa. Wo ti make kan ho a. E ya dim bi da e dey agumo.
0: Yes.
1: Amen. E no awo fe bi o.
0: Yes.
1: E no papa ye bi. E no nyansa bi ti bi da. E no she super bi o ti me dey show. No mo ya dey.
0: Agumo.
1: E ya dey.
0: Agumo.
1: Okay okay. I am say you be second.
0: Dabi.
2: Dabi.
1: I am say obi da e no. O si opia obenya asem to ahye dem sa.
0: Dabi.
1: E no.
0: Dabi.
1: Ana obisa oso okopia ebiana ka boni to anda ana opie
2: dabi
1: ayono
0: dabi
1: adumbi na sumi no wie no so
2: amen
1: ana nyume yesu etie dai ekasa
0: dabi
1: amen
0: amen
1: se nyame do akọ esa do aba enye wa wofo
0: dabi
1: enye onya sebi
2: dabi
1: enye onim die bi ti na ya adumbi na ye da asumo so
2: amen
1: enye we ya ba be ka onyame asem
2: amen
1: enye radio ni via
0: yes
1: Entendi. Next year is a semika crabby. Na yeah day. Na for maba. Na for bobra. Sa want ye na ye ni aupebiara. A dabi su a dabi baba. Na we nya mia sam cran here. Unti unya bi yede.
0: Enti.
1: Amen.
0: Amen.
1: Etend me. They may catch you wanna say. Show a brabo ye.
2: Amen.
1: Show a brabo ye.
0: Amen.
1: Nani a uyanu. Yeni ye.
2: Amen.
1: Sa uya papa yeni ye. Sa u bo brebi na se brana ya u bonu. Enya brabo papa. Si samaje.
0: Yes.
1: Na bo bra e sonye mieni. Fisa debi ba. Nani ya uya nu utimi ye biye.
2: Dabi.
1: E debi ba pese u kobe bi utimi nko.
0: Yes.
1: E debi ba tali ya pese u shen utimi shen.
0: Yes.
1: E debi ba blaze ya ube bonu ubine bebo ama.
0: Yes.
1: E debi ba. Ube ta ube bonu. Ubine de bebo.
0: Yes.
1: E debi ba. Chese bebi ya pese u konu. Utimi nko bi.
0: Yes.
1: E debi ba bebi ya pese u bekonu. Honi edi u ko.
0: Yes.
1: E na u wangwa di. E na utimi kwa bebi ya upeyi. E na utimi kasa. Utimi kasa ene die. Me ye se. Wa u do upe uye. No chine. O chine. O chine. Uni mo chine sem.
0: Debi.
1: Uni mdebe su a chine.
0: Debi.
1: Uni mdebe su a bosumi a ye ba.
0: Debi. Debi. Debi.
1: Enti ya u bawa bra bo ye.
0: Yes.
1: Bawa bra bo ti se. Uye, uye, uye, kase.
2: Kristoni.
1: Uye Kristoni.
0: Sa.
1: Alleluia.
0: Amen.
2: Afeba FM.
0: Sa.
1: O Kristoni biyala, o mane ni bano honso se. Ene nyani dia, o chan nyani dia. E tite biyala, o dano honso.
0: Yes.
1: O antase a enche se. Ndiya, ompena, ebeba la chuno.
0: Yes.
1: Bible say, nyense ni wawu, o huni uwe

0: na me ma kwoto me ma shi me di ka me nyankopon wasem do bo me no me di no wada se o ka je se me nya nsam na me kika na me fa machine no ye de e ma no fa kwoto na duro ifi ase o ju aye o che se se na e bi aduro na oton no se duro no be bubu na to
1: do ka so ka jo se o ka kwasi ase
0: ka kwasi amen
2: amen
0: he fa me ko azaya no
2: ye je nka azaya no ma no
0: o se de
2: eti Edunai, nchini kwa nchini yako ni yako no.
0: Wasidai,
2: wasi. Na asema ndo ai wasi yano, beka nchini abishi yao ba.
0: Zio ti, wasi uwechi na timu. Ana wewe wasidai, asema ndo ai wasi e, beka nchini wa yade.
2: Abishi yao ba,
0: umaye. Amla wewe unda ube upe. Baby au ko e asema ndo. Asema ndo sawa ya papa, ana ya boni, yishi yao. Kwe.
2: Ehenyai ensamanfo mawo
0: na babu se ehenya ensamanfo omo mo wu da da da da no omo nya sori e be sia omo nya e de sori be sia
2: asa asoso akun ni nyina
0: ade dia ye fu akese anu na na na chese na wo di anu wo fa bia na chese ye okasa obi nka bi no omo nya sori e be sia omo ka se bi wo se dai
2: se
0: se
2: e ma amanama ahemfu nyina
0: aso ni amanama ahemfu nyina ahemfu nyina ye de sori siao
2: free wonkonya so
0: amunya so ifi omunkonya so ebe de ebe si
2: wonnya je wo so
0: afede omunya je wo so ansamampomwo
2: ka kire wo se
0: e ka kire wo se
2: wonso
0: e bra sisa
2: wonso
0: wonso
2: wa le de seyin
0: wonso wa ye seyin ya samle na wawu e ti bra ukwese wa kese se munya ukokotina wa ye seyin sa
2: yes
0: wa ye seyin wo wo je seyin ay Send an aka uja uye de ni ni musa baba sama kubwa. Send an aukasa udu usa sisi ubui. Send an aukasa udu usa ede. Etcheche weja padi esu. Na ye ni musa ka uja ube uwa bekanya uwa sama dua. Na su uwa ye seye ya. Bramo wa nime uwa.

0: me sira
1: so so fani
0: papa
1: won ti se ni pa be invite nyame wo nyame oba papa so sey
0: papa sanet ye se ni pa wa invite yankopon wa there's no way se yankopon be bo abara pom isan se ye ntimi mfie nyansa enante nyansa no kura hwa na de ma ho papa bi odi nyansa no ma ho wa ma na mbe guide wa ntimi enko so abara pom nti tem bi e se we seek permission e free papa no honum
1: god bless
0: papa no so e be bo abara pom
1: amen papa
2: let me shout
3: amen.

0: Amen. Amen. Nyamisha papa, Awurade de ne saka.
1: Yes.
0: Ho ato. Didi ekɔ MBU ewo yisi ni mu.
2: Amen.
0: Ozu betumi afre. Na ozu abalai ne so. Ozu betumi afre na ye ne wa bompa ye. Ozu betumi afre na ye kai wo se Atumota Forest ya wa de bia ye ho. Fashe otu ya wa de bia no pa na wotwe kosi dumie nu. Bram ye mompa ye. Bram ye ntia wo bonsam wo bra. Na ye mompa ye ho no mo. Bra. Ma ye mompa ya wa de bia. Entena fie.

0: kenka ya ma se ya na yenko kwia yomu na wotwi de ya te asemu o ye wo ho no mo an ye te se so afo a wo hwe o mayi kwia yonsem so ye se akobie akopie mpanimfo anim ko ya wo se enkokon nketenkete project sa project no panimfo guso a wo ye na akwansidie kakra kakra apie wo mebi ne se akwiafo no a ana se wekura de anya akwiafo Ghana fo a extension officer se ka se wo metwero wodi wo kwetwero wodin no waji nkuko ni bie no na nse wo ho no mo a se se social media no e send WhatsApp ebeba video ebeba obebe no obi atwa video na enkuko apesie sinanim kuko apesie oni nkuko apesie bokosu apesie bo nkuko apesie uku nkuko ni bebre no waye ni mpusio sa no wa mama kwakọ ho je na akọ ho na chese haban haban wudi bi agugu so wuwia no wasam nam onan wo form sa na si wu no wawea nkuko apesie no wa bobi awe se enkuko nkete nkete no aye se enka moya na nkuko nyina mo nkoto bi mo nto dodo na na nka baako bi eduru bre nya bre bi sta bre bi ade atwanum no twanum no no wo mote ye wo ma ante ton wo mote twanum wi tete ne akoko sere ne akoko atabu na re ano amawi nkukwa nyina muwia no matwa video wo mo wiia no matwa video no mde abre minister minister we are chewing minister we are good minister we are enjoying
1: we are eating
0: we are eating we are chopping ana won munyamfo ari kopoku se yeyi we de mate makoma ede akoma te adwuma pa ma nka se monwe ade ma nka se monwe ye ka kire mo se monwe ne ye ka kire mo ne se akoko yi mo nkotwan motoni akakra beba mbotom mufie benya bi atoto matosu benya bi na kire se na e ka se monwe numdefo animde ewafo ye amawe na mi nyina yi na se mi na ne NDC amanyoko no wo mu a ebuwa ngita wudie mu no Ibrahim Ali ka hu Ibrahim Ali se minister ni video no nyae wa hwe ne ye se nko hwe video no fa ya nko behu se wo mu a na ete wo hwe nkokko ne MPP fo MPP fo na akwa akodwo akotɔ nkokko ena nkokko no wo ma kunuo ena wo mote wo no wo wie na wo twetwa video no wo de atutumu ena ye hwe nkokko na nkokko nketenkete wa bre nya nkokko nketenkete MPP fo akotɔ nkokko hwe se ye nkokko nketenkete na ene na watwi dwuma die so abena po hwe a e wona lead ya se mi tuja odi ntie
2: na me tu MPP fo nyina so fo message wo mo pomwa ekopɛ nkokko nkokko amoye healthy kwacha se mo ti se ka kotɔ wo mo what ya se no ma ko she you know kona bi mo no ma kunu nkokko no na mo de o ma be social media beto so se hey mahama nkokko no na de se ye kunkun mo no mo yare nya nkokko no papa de de maaye
0: na bi de wo ka no se se de video e ba ya ye mu ye akokko a ye

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia